0: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱚᱞᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ
1: 466.6 ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱷᱤᱡᱤᱞᱮᱱᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱤᱫᱟᱭ ᱫᱩᱨᱜᱟᱫᱟᱥ ᱥᱚᱨᱮᱱ
2: ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱪᱩᱝᱠᱲᱩ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱ 2020 ᱥᱟᱞ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱚᱛᱤ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ APJ ᱟᱵᱫᱩᱞ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫᱟ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱪᱩᱠᱲᱩ ᱥᱮ ᱫᱩᱨᱱᱤᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱱᱟᱴ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱛᱮ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚᱛᱟ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚᱛᱟ ᱦᱚᱯᱛᱟ ᱵᱷᱤᱡᱤᱞᱮᱱᱥ ᱮᱣᱟᱨᱱᱮᱥ ᱩᱭᱤᱠ 2026 ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱮ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱᱟᱣ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱮ 26 ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ 1 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱚᱨᱫᱟᱨ ᱵᱚᱞᱞᱚᱵᱷ ᱵᱷᱟᱭ ᱯᱮᱴᱮᱞᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱞᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱮᱥ ᱫᱚ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚᱛᱟ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱷᱤᱢ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱵᱤᱴᱤ ᱯᱷᱚᱨ ᱯᱨᱚᱥᱯᱟᱨᱤᱴᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱥᱚᱛᱚᱛᱟ ᱛᱷᱮᱠᱮ ᱥᱚᱢᱨᱤᱫᱽᱫᱷᱤ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱚᱛᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱫᱷᱚᱱ ᱫᱚᱨᱤᱵᱽ ᱱᱮᱥ ᱫᱚ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚᱛᱟ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ 17 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱠᱷᱚᱱ 16 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ 3 ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚᱛᱟ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱯᱨᱤᱵᱷᱮᱱᱴᱤᱵᱷ ᱵᱷᱤᱡᱤᱞᱮᱱᱥ ᱠᱮᱢᱯᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱫᱩᱨᱱᱤᱛᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱯᱨᱚᱥᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱞ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱥᱚᱪᱪᱷᱚᱛᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱛᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱦᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱚᱵᱷᱤᱡᱳᱜᱽ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱚᱵᱷᱤᱡᱳᱜᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱱᱤᱥᱯᱚᱛᱤ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱰᱤᱡᱤᱴᱮᱞ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱟᱨ ᱪᱮᱸᱜᱷᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ CVC ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱵᱷᱤᱡᱤᱞᱮᱱᱥ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟᱭ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚᱛᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚᱛᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱩᱦᱤᱢ ᱡᱷᱩᱠᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚᱛᱟ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚᱛᱟ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱩᱢᱩ ᱚᱠᱛᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱵᱤᱛᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥ ᱫᱩᱥᱚᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚᱛᱟ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚᱛᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱵᱚᱱ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚᱛᱟ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱫᱚ 4 ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱛᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥᱜᱚᱛᱚ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚᱛᱟ ᱯᱮᱥᱟᱜᱚᱛ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱥᱱᱤ ᱨᱮ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚᱛᱟ ᱰᱤᱡᱤᱴᱟᱞ ᱟᱨ ᱥᱟᱭᱵᱟᱨ ᱠᱨᱟᱭᱤᱢ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚᱛᱟ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚᱛᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱹᱨᱫᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱠᱤᱛᱤ ᱫᱟᱜ